0: Kusahimban, Boss Kadazan, Noikot Finasi.
1: Oswal tamay mo.
0: Idkeningaw na po nga si Zambok Dambaho Titik Iso FM.